Noцу й вечір'є за два, невідне свіче горіє, от стримі кущах серця.